0: Çıkış neticesi doğrusu iki dokladi. Abdınım Rayılık 17. Növetlik Halı Kurultayı Daimi Komiteti Vekiller Salahiyetini Tekşürüş Komiteti'nin ayrım vekillerinin vekillik salahiyeti doğrusu iki dokladi ve kadrlarını tayinleş, kaldırış işleri avazgı koyulup makullandı. Yığında Abdınım Rayon'un yeniden tayinlengen devlet hizmetçilerine tayin namı tarkıtıldı. Hem de asasi kanun kesimi bir iş mürasimi ötküzüldü. Yığında bunlar tekilendi. Baş şuucu Xi Jinping'in Şincan hizmeti doğrusudaki muhim sözü, muhim yol yorukı, tasdiki yol yorukunun ruhini çonkur öginip, zıcılaştırıp, yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idare kılış tedbirini toluk delcayda omumizlik zıcılaştırıp, Partiya Merkezi Komiteti Şincan'ı bekitip ergen 5 çoğun stratejilik orun bekitmesini közlep, Abdınım Raylık Partiya Komitetinin Oğrulaştırma talebiga asasen mevkani halk kurultayının fonksiyasi, mesuliyetiga koyup nazaretçilik hizmetinin karatmalıklıkı, vakit ünümdarlıkını hakiki küçeytip, bütün yıllık nişan vazifini yukarı sifatı oğrulaşkı türtkü bulup, 15. 5 yılını yakşı başlaş, kademini yakşı ilişki küş koşuş. Dikkatni, Cumhur Milleti ortak gövdesi yığını müstehkemleştiğine ibaret asasi liniyeye merkezleştirip, Milletler İttifaklığı, terakkiyatı, teşvikat hepdiliki faaliyetini kanat yediruşunu fırsat bilip, Milletler İttifaklığı, terakkiyatını ilgiri sürüş kanununu puhta öginip, teşvik kılıp, ızcıllaştırıp, yandaş nizamını aktiflik, temkillik ve ihtiyatçılık bile mükemmelleştirip, kanunun yolu koyuluş ehvalini nazaret kılışını küçeytip, kanun ruhinin kalıplarına çoğun kırısının işini türtkü buluş gerek. Abdınım Raylık Halı Kurultayı Daimi Komitetinin muavin müdürlerinden Wang Mingshan, Li Ningping, Ping Xinlei, Wang Guohe, Anwar Tursun, Song Yajun yığın katnaştı. Abdınım Rayon'un muavin reisi Kayser Kıyım, Abdınım Rayılık Revizye Komiteti, Abdınım Rayılık Yukarı Halık Sot Mehkemesi, Abdınım Rayılık Halık Teptiş Mehkemesi'deki alakadar mesul yoldaşlar, katarlıklar yığınca sırttan katlaştı. 9. ayının 23. günü çüşten keyin asasi katlamını idare kılışının zamanevileşişini algı sürüş mahsus temisi de leksiye ötküzüldü. 9. ayının 22. günü çüşten keyin Abdınım Raylık 14. növetlik halı kurultayı daimi komitetinin 85. kitimlik moderlar yığını da daimi komitet yığınının türlük karalmalarını karap çıkış ahvalı doklati anlap ötülüp, daimi komitetinin omumi yığını da avazgı koyuşka tapşırış karar kılındı.
1: Әмде Жоңқа милләтте ортақ кәудісі еңіні мұстәкемліп, социалсик заман білашқан Шинжан құрып чықайлы сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станысымыз қабірі. Баш шуджи Ши Цзиньпин Шинжан қызметіге юксек әхмиет берді. Баш шуджи 2025 жылы алтын күзде мәркез спекеллер өмекіні башлап, Абдоным район құрылғалықының 70 жылықыны тәбрікләш паалиетігі қатнышып, мойым сөз қылып, мойым ел еріқ беріп, тәбрік тақтысыға, Жоңқа милләти ортақ кәвдісі еңіні мұстәкемләп, социалсик заман вилашқан Шинжан құрып чықайлы деген беғішлімені езіп беріп, ең башлыныш ноқтыста Шинжан қызметіне яқшы ішләшке елгірләш жөнлішіне инық көрсетіп бәрді. Станысымыз бүгіндім башлап, Жоңқа милләти ортақ кәвдісі еңіні мұстәкемләп, социалсик заман вилашқан Шинжан құрып чықайлы мәқсус сәйіпсі ечіп, Шинжанның Баш шуджи Ши Цзиньпиннің мойым сөзінің рухын ізжылдаштыруш, әмәлиләштіруштігі жалдық әмәлиетіні намайын қылады. Баш шуджи Ши Цзиньпин мәуқені байлық үстілікі бә кәсіп асасы қойып, Шинжанның алайлығыға ұйғын келедіған юқур сіпәтлік тәрәқият yolu үстіде пал ізденіш керек деп тәкітледі. Шинжан бір жылдан бұян мәуқені дәулетнің ихтияжы, Шинжанның иқтидары, омының арзусы қойып, юқур сипатлық тараққиятқа түрткі болып, универсал иқтисад әмәлі күші вә дәулет омум еттігі мұлазымет қылыш иқтидарыны сіжіл күшейтті. Бір қанч күннің алдыда жоңғар оймалықының шарқыдеке Шинжан жимисар дәулет дәрежелік құрықлық сланттес нефті іліш үлгі райондеке GHW 93 ret 14-quduq oŋuşluq burğılınıp Jongo Neft Tabii Gaz Gurohining 6000

0: Мамейин мындак деди. Моби шоусолмиз 500 килограммдан ашты. Териштин осул йыккча баарлык жарыян машиллашып, осулмиз көпйип, жер теришимизмо асаллашты. Тараккыят үнүмү аммынын тарасты өлчөнөдү. Абдонум райондук 10-чү нөөбөттүк партия комитетинин 15-чү умумий жыгынында тараккыятны халык турмушчугун нап жеткизиш, халык калбыны мужассамдаш, мулкумдукну илгери сүрүш менен сиш бирлештирип, халык турмушчугун сиш шыкылышып, жогору сүпөттүк тараккыятка түрткү болуш керек деп тааккитленди. Bu bir yılda Abdonum Rayonluk Partiya Komiteti xalq turmuşluğu zıç yıqılışını tərəqiyyatının ər bir halkısıqı sındırıb, xalq turmuşluğu 10 əməli işini uda 3 yıl yol qoyub, 70%-dən artıq maliyyə çıxımını xalq turmuşluğu işlətdi. Bir yıldım yan dekkan çarışlarının kırmı zor dərəcəli köpəydi. Yaqinda bo'lgan Gomina yasining ko'kdirek bozori yangi kentdagi 700 mo uzumdan mo'l hosil elinib, kent aholisi har mo uzumdan 3500 yuandek sop foyda oldi. Gomina yasining ko'kdirek bozori yangi kentidan dehqon Saodat Nurmahmad bundoq dedi. Bu yil uzum noyda o'xshab mo'l hosil oldik. Setishdan g'am qilmaymiz. Turmushimiz borgan sir yaxshilanyapti. 2025-yili Şinjandagi yezi aholilarining ilkidagi o'tirish kirimi tunjiq etim 20 ming yuandan eshib 7.1% ko'paydi. Shahar bozor aholilarining ilkidagi o'tirish kirimi 45 ming yuandan eshib amaliyotda 5.3% tashdi. Bu yilning oldingi yarim yilida Şinjandagi aholilarining ilkidagi o'tirish kirimi 13.867 yuanga yetib, bultirqi shu mazgildagidan amaliyotda 6.3% köpeydi. Bunun içinde yez ağalır kırmının eşi teximi zor bulup, elgideki otturç kırmının eşi süreti 7.7% getip, şehir bazar ağalısının gidin 2.6% poyunu tez bulup, şehir yez ağalısının kırım perkı yanımı küçükledi.
1: Әмді станцымыздың әмелетке ұйғын келедіған юқыры сүпәтлік тәрәқият елыны тепіп чықыш үстеді үздің әйлі маузулық обзорына алдымыз. Шинжаның алайдылікегі ұйғын келедіған юқыры сүпәтлік тәрәқият елыны тепіп чықыш үстеді үздініш, бас шуджи Ши Цзиньпиннің Шинжаның тәрәқиятығы қойған текімі юқыры тәліпі. Шундақла Шинжаның сіжіл күлініп тәрәқи қылышы вә омымызлік раважлынышы Шинжаңдегі әр милләт халқының гөзәл тұрмыш істікіні әмәлгі ашырышының мұқарар елі. Тәрәқият Шинжаңның әбәді әмілікінің мұхим асасы. 15-ші 5 жылда жасарет білән ілгірләп, әмі ішта әмәлетіні чықш қылышты чың тұрып, өзгечілікке іге юқыры сүпәтлік тәрәқияттың еңі елі үстіде бағыл үздініп, ел ечіп, еңілік ярытып, әмәлі ішләп, пұқта әмәлілештірсекла, Шинжаңның юқыры сүпәтлік тәрәқиятының үзліксіз еңі пәлігі көтірлешіге чоқым түрткі бола алаймыз.
0: Станцымыз қабірі. Шинжаң гезінің бүгінгі санға тапшырықны әз чын сақлап, социалистік заман билашқан Шинжаңны бір ниетті орта құрайлы маузулық обзорчы мақалысы беселді. Мақалыды мұнылар тәкітленді. Өткен бір еліні әсілсек, Шинжаң тұпырғыда құшалынарлық өзгірішлер барлық келді. Бұларының әмісі партия мәркізі комитетінің күшілік рәхбәрлігі вә сәмімі ғамқорлығыдың қолғы келді. Әр мүлләт кадрлары аммысының бір ниетті күреш қылыштығы әжірі мүджәссәмләнді. Шинжаңдығы әр мүлләт оғыл қызлары ең мұссапыда жасарат білән елгірләп, баштын ақыр баш шуғыжи Ши Цзиньпиннің сәмімі тапшырықыны әс чын сақлап, бір ниет бір мәқсәтті болып, батураны елгірләп, социалистік заман вилашқан Шинжаңны жасарат білән құрып, құдіретлік дөйләт құрыш, мүлләтіні гүлләндіріш ұлық ішлерға Шинжаңның зор күчіні қошайлы.
1: Станцымыз қәвірі. Бүгін дейқалар календары ойча күзлік күн түн тәңлі іші. Шындақла 9-ші қытымлық чонго дейқалар мол осыл байырмы. Аптаным райондегі жайлар еқінх күллердің бұйан мол осыл еліп ішіні яқшы башлаш, әмәлі ішіліп күллендірішіні ілгір сүрішіні баш темі қылып, шәклі көп қыл тәбірікләш пағалиетлеріні өткізіп, езі игілікі, еза, дейқалар жәетікі муапықетлеріні намайан қылып, теріқчілік мәдәнетіні әвіз алдырып, мол осыл байрымыны құшал қорам тәбірікілді. Алтын күздіке 9-й айда далық зыраатлардың мол осыл елініп, мейвелерінің құшиде әр тарапкі тарылып, Тяншаның жәніп шемалдеке әмі жай мол осыл шатлықығы чөмді. 2026 жылық Джонго дейқалар мол осыл байрымы Шенжан асаси майдан паалиеті 9-й айның 23-й күні түштін бұрын Ақсу ұлайтының 10-су нахия әсіріке чоң базарды башланды. Paliyet meydanında özgüce yezgilik mahsulatları, kol öner buyumları, çoğun tipteki yezgilik maşını üskünleri körgezmesi katarlık halklar tesis kılınıp, Şencan içi sırtırık sodigerler ekskursiye kılış, kengişki celip kılındı. 9 ayının 23 günü Abdınım rayonluk yezgiliki yez nazartının Şencançı tem yakşı mahsulat, Tordiki yezgilik buyumlar körgezmesi rakamlaşken supsi resmi işgi kiriştirildi. İstimalçılar supıda Şincancı tem yakşı mahsulat dairesigi kirgizilgen mahsulatlarını sürüştürüp setu alalaydı. Abdınım rayonluk yezgilik mahsulatları mark kuruluşu ve işlep çıkırış setiş mulazimet merkezinin muavin mudiri Sey Yöcün mındahtıdı. Bu yıl yeniden berpa kılgan supini tuncu kitim ilan kılıp, Şincan'daki 67 bivast körstiş bazısı'a okuq verdik. Yana 14 vilayet oblastiki 20 bivast körstiş öyü boyunca 10 su nahiyası da nah meydanda bivast körstip mal setişki teşkillep, Şincan hatta bütün memleketki istimalçılarının doğrudu setülüşüge teximi kolaylık yarattık. Savan şehrinin 2026 yıllık dehqanlar mol hosul bayrami ve amavi karakterlik kent keçiliki yürüyüşlik faaliyeti Şigobi bazırda ötküzüldü. Faaliyette gayri maddi medeniyet mirasları halk örüp adeti nah meydan körki, yezgilik özgüçe mahsulatlarını körgezmi kılıp setiş, mezilik taamlar boyuca bahalaş, kızıkarlık tenerket musabıksı, medeniyet sayahatçilikini tonuşturuş katarlık mezmullar yoğurulup, bir gevdileştirilip, yezgi kentlerini güllendirişinin yeni kıyapeti omumizlik namayan kılındı. Sahnede nakşı usul numaraları oğrulunup, dakıdumbak sadası yanırsa, sahne astı da terep terepten kelgen dehkan çarviçiler özlerinin yerlik alaydı mahsulatlarını elip, küzlük neticilerini körgezmikliş rayonu da ötken keşken sayahatçilergi tonuşturdu. Şigobi baziri Dusen kenti ahalisi Rozayi Sahmındak dedi. Yerlik tuxum, yerlik tohu, otundi yakkanlan, Yana qimiz qatarlıq məhsulatlarımını körgəzmigə qoydum. Sayahatçılar məhsulatlarımın süpitini nait yaxşıken dəb maqtaşdı. Çüştüm burun xeyli köp məhsulat sattım. Sancı şəhərinin Dənba bazırdiki Cungo dehqallar Molosul bayrımını təbrikləş meydanda lazı toşta küç ulaş, minut sekundna qoldun bərmək aşlıq yığvileş, qonaq baş deyim qılıngan, Şau-şaulı qatarlıq, qızıqarlıq, dehqançılıq işleri boyunca maharet görüstüp, həm törtkü buluş faaliyeti bütün meydan keyfiyatını canlandırdı. Köpçilik 3 adam bir grupa, 5 adam bir ətirət bulup, Xuşal-Xuram oynaş cəriyanda səhra şatlıqını es kıldı. Dənba baziri, Şigo kenti ahalisi, Cao Şömey bu yıl 50 mo yerde lazı östürgeliki, osulu yokri, süpte ala bulgaşka 160 min yendin köprek kırım kılgalıkını etkanda onun çehirde mol osul şatlıkı cilvilinip duratdi. O mındak dedi. Bu yıl lazdın yana mol osul aldım. Bu yerde nakşe etip usul oynap özümüzden bayramını birlikte tebrik ildik. Dehkalarının küllerinin lazıdak kızgın buluşuğa, şundakla vatınımızın güllep yaşnışı kudret tepişiğe tilek taşman.
0: Hem de 15. 5 yıllık yakışı başlap, yeğen musabıda casaret bilen algı ilgirleyli sahibimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız muhbiri Gamın Huy haber kıladı. Bu yılın aldınkı 8 ayda Şincan'da yetkizilgen tesis yollanma 420 milyondan eşip, buldurkı şu mezgildikten 20.5%. Tesis yetkiziş kesbi kirimi 5 milyard 690 milyon yuan yetip, 11.7% köpeyip, tesis yetkiziş kesbi şu cahitki poşta sağızdın eşişiği türkü buluduğun yadroluk asaslı küşke aylandı. Joğunçu bayrımının yıkılışı bilen Xotan'nın en-envi yerlik yöbini setişinin besik mezgilige kirdi. Elektronluk soğudu süpsi ve kolaylık eşya obrodunun türkisi de yöbinle memleketinin herkaisi caylarığı setildi. Jongo Poshta Guruhi Cheklik Şirketi, Xotan Vilayetlik Şöb Şirketi, Xotan Şehri, Şehir İşçi Qobul Qilish, Yetküzüş Bölümünün Qobul Qilish, Yetküzüş Xadimi.